silim kali manu dinu beri wogene pilo pilo pili gila ji a alwa ka kware te be ongi te wit kere o da wuni makena ko bi wuko bi shane ke ye wuru winyu dwani kinu jok don beru kere bubun kai beri dieri moro matka titiri te piko koni wot kere payu tamuti anyayo tuwe kongu

0: le lo do kateki nyuri ti kar me nyual kere ya ba ye mie ma mura ana pe nyu jaro keng ba o keng de gero leng o keng te o lu koma ma jwara ana pe nye adora ye lo no no kara re ye ni nyoma kara no re mo ne do jo ane ati na me nyual le mara mara we ke te pito o keng ko jo nyu bale na me bale yi to te Ken kau kuil, ada yang kore bayi capek. Ayo tegi lagi apa boleh cium muka. Ayo kan acin, biar si kena. Balau itu membayar mori yang belum mitejo.
1: Kami yang rumiu dah ni. Nyeru biru dek kopi kau hawa ralim nyeru ni. Mana nenu join tuan? Kau hawa ralim ngar raji odi.
0: Manya onu okome yimele do enene rirwenya kone anya kara ma chwe chwe kwene kuno bero da kera da okenge jo amito tino nyo cho nyo yin yin yo kome giri yo yon chware pe yele chenda ye do yin acho wane kan okenge kare do chemo ken ngone ne ngirwae kado che chiri wa oke chiri kado che do ga wa oke do ga kara ma chwe chwe kwene manya ha tuo para Para nega gira kova, kom kape bego tino. Ama nega kae bero kwero chino choral. Bicho be koma dere, nega bude do ataro. Nega lila loki yelo. Adua gai pe wa, kae wiyo chero yelo bete pere pere pere. Onino kova, choma nina gwena koho, ma nega ti pego.
1: Ma, chuari ka duo kong dang. Ka chuari duo dang kong wiki kare. Mani cho nino na, dana ha.
0: Atarwa atarwa okeng lola tutwal Atarwa okeng yela Atarwa okeng yela Karari kura nyoma nyoma chonu ope yela Bewinye chuma choma rami ote chaku yelu yan Keng dong tai woni an pedo anywal Yira tarwa Daliba nika turikan Tarwa adol turwa wukero ada turwa Aweko keng kare meri meri mta menywal
1: Siwere pa wot
0: Atarwa atarwa miya kong tam Konchi Ana mari Ana bera taru Limda yae borakan Ana mari tina bimi karatam Kami tam ae te beru kere riego Anang inera nyual kan riku miya tamam miya Karame kuaru di unu yela pinyual Cue bong keng Uneru yu nyual lo keng pe Ukeng obi nyong nyawa beno naman te Chaku yelu ye chon Nipa nyual teriam nyan siau kong Karanyan chao dokungu te tiku karate tiri Dokwaru ini ya cemano te beri wura tutwal